0: ma se perdo, sa como va se voy, la esquería si si tú, te lo nacego, esto me aforra.
1: Яркус Музнак и Си, Телю на Седо.